0: I'll write your name.
1: Det her, det var Taylor Swift og den sang, der altså hedder Blank Space. Og fra Taylor Swift, ja, der skal vi over til The Minds of 99. Her får du alle skuffer over tid.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

En sang, som Hjalmar lavede en fortolkning af for en 7-8 år siden, men her, der var det altså originalen. Det var Dieters Lieder, og det var med dig og mig. Du lytter til P4. Jeg hedder Britt. Jeg spiller musik for dig frem til, der er Liga, når klokken er 18. Og lige nu, der skal vi så en tur til det britiske og Freya Sky med Silent Treatment. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.